0: because of Marma World nga lakanyina. Eh? Marma World nga. Nung yaka yaka na mamay makumbiyan nung kwayo, yaka nga rupto amaliko. But we, nung nga yang alarilor nga pagkura Western law nga malarilor. Eh? Pai nung yang ma, nga riya university li, kamar ngiya. Manunu aru dikcun, manunu aru Mereka kau menunggu ayuh tu, nan kau menunggu kutarap mengunan kau menunggu kami nyer mengunan. Tunggu malikku, tunggu aku ro. Jino ngaleng aru nuk koyo ni na. Picha, nunu mereka panan ngaleng kaya enemy ngarunga. Obalan warpai warpai mertengai ngarunga. Numa tuan mereka young people. Tuan mama malikku, yakka mayang, yakka nuk kaya kong takkan dia. Nunu yakka na. Tuan jamar kuli dunia ka nama. Pichan nana ka dudaya. Jamar kuli ya ka nama. Na nunia ka jama. Yalla nanar kura ti nanar bina. Pichan rakukan bapa miring matin. Marik miring. Wara katual nganyam. Nawe. Paki nan ngurum. Pichan nunu arwa nga yalla lah. Ngayaka maringki. Pat nunu maringki. Yo. Jinal ngayar kuli.
1: Yo. Ka welcome. Tangu yol ngurum. Manikai wo awa.

Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yur ngarai

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan? Kan, nama korang ngama Yorong Radio.

0: tan ga dwal kwal yu mun dai kal ki jara unarai 2 o'clock ta
1: ngara chani ngar piju yo ngara ru la kama dwala dao te ku mata mata first ngai dwala establish dwala nya mata mata nya ka dwala na ngana purun ina nae gora kamari ngana purun ku dwala wanga nya dwala nya mata mata nya ka ngurung nya work through na wala duala outstation madamadangura ka ya kunya ngai duala ngai bal changa pur ni nanya ya gura ka ngarpe jingura ngara ya ku dara ya gura adula ngara wanga ya gura adula ngai wanga nyanguni main mabuk mak tu ro bungang nga ku gure duala dao tuala gure ring dao ya ku ngoni ngai first established wala outstation madamada ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM.
2: Kalangar Bucari Balawani Bakamana.